0: ya bonzo wa chaje. Ebi fe. Me bere na ye pe. Oso fo bibi esi.
1: Yes.
0: Ebi enoje. Ege so ni shiraso.

0: bonto wa ko furu ka na adu no so no o de ko fra fra no ya to bi so ebrade din mu nti
1: wo yesu dem
0: en kan won
1: wo yesu
0: wa some say
1: jesus
0: oni be ku mo ba ne na no tu na mena no abeto ka se wo yesu dem
1: wo yesu
0: ka se wo yesu dem
1: wo yesu dem
0: me bon pa e
1: me bon pa e bi
0: ebrade
1: e ebrade
0: mama ne nyo ochi
1: mama ne nyo ochi
0: mama ne nyo ochi
1: mama ne nyo ochi
0: mama ne nyo ochi
1: mama ne nyo ochi
0: ano pe ya
1: ano pe ya
0: samre ya
1: samre ya
0: ame bon pa
1: ame bon pa
0: ebrade
1: e ebrade
0: e yini ko
1: yini

are shimai ma fe yanye brena ensemu no yentie mu kiremu ankasa na ye free ase dia na ye free ase ewo abrantie bia onye adwuma wanya vigia be se aviasa enuma ene ne bone ye wode dia obi kran bonim se ye ngrabio se eye shebro na eno da ene ene asokwa circuit court kwa asetena na womukwa asetena ena oposini ya fe no asp steve no fodi wofane nkata ashe na moto nkucha kucha kucha bija da kan asokwoto mi wasam ne tuma nimpa na abrantie fe ne chase ampofu na sa chas ampofu ahu abonofu sema wadidi e mena min hye bi da ena kɔdo se dia sema bo ekyirimu an wose abrantie ada omote hwa ba julai dia toso ensia jwana no ena ofa ne ho se wɔkɔ kɔmfo no chi aban re sabe ada ya ne di hye bi da ho ntiaja wɔkɔ hwe no na wɔkɔye no abrantie bi e fɛ no jagbunani isa wɔno kwa de okwani wɔtachi ma wɔno so aba hwa wɔ ba hwe ne di hye bi e wɔ hɔ ntiaja e wɔ no mu nyina akɔhyɛ no mo fa yɔnko didi nkɔma no mo se an me di hye da na mbetu na ahwe no anekwa mentimi kwenti no eja mpofu eni jagunani omofa adamfu enti adia saa yena eja eja isa jagunani deke tese jiho omu eputo muho didaye enti omu dida wang ahumachibe be jula adia toswe nsono ahumachibe se no nai adia bechiana eja mpofu isoli ye buwe emema mro nipa mro ada ya akwamfwe wiyami akwemfo wi awde wa se ni mobile phone enti eba asa no na ma eja isa nso sori se ohwe ne bagim wo hwe ne bagim a ei ni sika be se charging genesis en kan de 60 million en sha bag ni mu ei na di asem ni sika ma hwe mi yalofo wewe wo twa ni a wo hu hwe enti no na asp che se ehwa no eja isa ye ntem ka kire ahobambo ku a omo woji ho ne se mi sika am de ba ye aira wo ka sa asem ne kire omo pe na eja mpo fon masesa nasi akati awi weno ntentempa na jump of years nka wo friji wo kura kona kwa funza ebra jina wansa na ya mwewe ohun wa mwukwa huwe e jump of huwa sika 60 million no e move 10 million shen butum eni ya si ey wajam na sika wedu wafari hini uja afune jahwe na nmaye akati yei enu wansu wa aposi fwa mwwe tuwa so wewe e jump of bagi ma aposi fwa tali eshim enu wachini sun hankofu eshim eni ebusa nseja oya abain wasi menya abain na nyane hen wasi an matalia mission wasi hwe atale wenye na timishe ehwa na enye ne perch tin na mudede ko apositive atanaye na omudede ko ye na enu ada ye denu ko pie mu okoto na enye ye pie mpania wetanase ye he ana vaida echa ye bua na wonu echire etras pefe a eja kwadboni bonu nkro nyina ewie ye na enye wotam gana amamra no de ekasa fa abanofose mu pa de womutintim no afia pem ahankro adio esiem hono ni nchem ho na ye 124 hono se papa se ukwa azupiti anase bia uko hwe obuo baabi na uko disa ba nfusem wo ya he ukwa da ye first time offender envisia base de nudie ele tu tesu kodam enu achi ni nso no aposifuo amamra wo mde bo omho brade omtintin wo afia pema hankron ani aduosu no nchem ho 28 no se wonye posini na won saka posifuo aka de de dwuma enu nso mnadu enu nso went man kodam a base abusu mi sienti sa terms we nyina ne aka bom ya de yire uti so kwe kwana kwa da fi asin fi jamie no ene efa na papa agenda kama na esi otu asu mu bue adofo wo hio munyimi o ena ejapiam se munye di mi papa mpofo ye hwese ni so beso from ene ne ni so akokura so fo no ozin akoi enti eho ena omomo ano enei wona kwa kotuma omo kire se ne bone fosema okodi ye no eni kwa se wo kwa asupiti kwa bokro no eno ye baako enu akini nso wonye opose ni a aposifo omo kire se ne bone fosema okodi ye no eni kwa se wo kwa asupiti kwa bokro.